0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, det er Jonny Klua, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Jørund Bøgeberg. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Selvbedrag. Jeg vil ha vært litt i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte jeg har et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg ville å være i fred. Men alt jeg ville å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt. Men gi meg en til. Den her er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: ikke har mistet grep. Og en til for dem som er her etter alt.
1: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg er på Ordentlig Radio.

0: jeg skymter i en blenk
1: skygge. Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er

lite selv noen gang. En tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit?

sannheten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Liv av skrekk, min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang. Og jeg som ikke tok

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: for en liten stund.
1: Hei, dette er Odin Stavland. Du hører på Ordentlig Radio.
2: Jeg skal ha svin på skogen når jeg en gang blir. Det er to løsere ben som får svirebror.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Hallo, dette er Benny Kosset, og du hører faktisk på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette er Benedikte Brenden, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Jeg vil jo si at jeg tenker vel muligens at jøss har dette her meg I dag. Som, ja, det kjempefint resultat. Det helt, helt topp. Jeg må si det.
1: Ja, det, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva, hva skal vi høre på da,
0: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
1: Ja, det en gammel Patsy Cline-låt.
0: Det det, vet du.

høst. Jeg er lei. Jeg kjente for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg kjente for lenge. Bare la oss bli ferdig.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på ordentlig, på ekte.

er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har. Fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg

0: Trio er definitivt et landskap du trives veldig godt i, mm. men noe forteller meg at du har lyst til å stå frem på med egne hender uten noe bassistanse og trommeassistanse også.
1: Ja. Jeg må jo klare meg selv etter hvert.
0: Nei, du er stor, du er 26
1: år. Jeg er 26 år. Ja, nei, jeg har alltid hatt lyst til å kunne spille litt solopiano, som du nevnte med, liksom, med Keith Jarrett og sånt da. Så synes jeg solopiano er dødskult hvis man får det til. Så jeg,
0: nå er du i gang?
1: Jeg er i gang med det. Så jeg har prøvd, nå har jeg fått et nytt piano i studio. Så jeg har... Jeg har liksom en sånn et MIDI-keyboard. Og så har jeg et nytt programvare som heter Native Access da. Og da har jeg fått tak i en sånn software eller en plugin som heter Alicia's Keys, som er sample av alle Alicia Keys sine beste pianolyder. Så det låter helt sånn sinnssykt tøft da. Og så satt jeg i studio i går og improviserte litt. Og da kom jeg fram til en liten impro-snutt som jeg tenker er da i meg nå aktuelt nå da. Og så tenker jeg at det er noe jeg kan jobbe videre med, at jeg har lyst til å bli god på. Det er litt skummelt, men det er tror jeg veldig givende hvis jeg finner et uttrykk der som jeg kan bruke på konsert da.
0: Her skal vi høre hvor Audun Barstein Johnsen er akkurat i dag. Her kommer en piano-impro som er uhørt av menneskeøra fram til nå.
1: Ja, med mindre du var på Facebook i går.
0: Ja. For alle dere andre, her kommer verdenspremieren på Auduns første piano-impro.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: Ja, ja.

For skamskyld holdt man en messe, en prest av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet, ei kiste blei senka i jord.

vannet som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

0: Hallo, det er Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst i her bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.